0: du, jag försöker köra ifrån. Herregud, din är så skatt, jag hör.
1: Stop, I'm with the first kit, 73-34.
0: Pretty simple.